Арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Бүгінгі бүгінді қадырлап, тағы да қуыз ертеңді жаратуын айтмақмын. Бұл жолқы оқырмандар менен жолығушу жиыны 3-ші кезекті Синжаң жалпы ел кете оқу жиынынан бір түрді қимыл болып. Қимылды Синжаң радио телевизия станциясы, ел адабияты басмасы, жана Синжаң ел басмасы чоғы жоопту болып өткөрді. Биыл 5-ші айда Синжаң радио телевизия станциясы мамлекетке даңқты уктуруу көркөм өнөрчүсү Чоң Вэйвэй менен 20 артисти сунуштап, көңілдегі уадаатты үнді аңгемені чоғынгі алған болып, үнді аңгеме 8-ші айдың 31-ші күнінен баштап, Синжаң радио-телевизия станциясынан байланышты жыштықтарында ұқтырылып баштады.

Мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болғандықтан ба? Іш жүзінде кішілер дайым айта тұрған бұл түрді мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болуменен ұқшамайды. Патологиялық мэге қан жетішпестік, мэге уақытылы қан жетішпестіктің қозғалуысын, қан жетішпестіктен болған мэге қан түсу, мэ тығылмасын келтіріп шығарады. Адатта мойын артерия дақ парчалары жүректің келу қайнарындағы қан тамыр тосылу, мысалы даланча титіру, қан басымының нормалсыздығы сияқтылардан келеді. Бұл түрді қан жетішпестік қан ағым мөлшерінің азайысын көрсетіп іле қалбастан, түрді азайының ме тікандарына қышқыл тек жетішпестік, метаболизм кедерге ұшыру жана клеткалардың жарақаттан ұсын келтіріп шығара тұрғаны ансайын баса белгіленеді. Ұзын мөні төнекөт меге қан жетішпестік қан жетішпестіктен болған меге қан түсу, қан тамыр қайнарлығы нестік сияқты көп түрді аурулардың пайда болуы өнігу барышындағы маңызды алқа. Дәл ұшындай болғандықтан ал аз дейілділ мамиле қылуы арзиды. Күнделік жүрек миының қан менен қамдалу қорғоны чебен қорғоды төмендегі бір қанша чараны қолдануға тура келеді. Аның маңызды түйіні қан тамырдың серпілгіштігін қорғау, суық қан басымының жабышқақтық дәрежесін сақтау жана түнде қышқыл текменен қамдаудан тұрады. Бірінші, қан басымының ұзын мөлшерді өлшемден ашырып жібербестік керек. Қан тамырдың серпілгіштігін қорғап, аны ескіріп кеткен разинке түтікшесін оқшыш арығатуар морт қылып жібербестік үшін түйінді чараларды бірі қан басым деңгелін жақсы тізгінді. Әр күні қабылдана тұрған тұз мөлшері 5 граммдан төмен болуысы, дене салмағын тізгінді, мизамды есаду, жақсы ұйықтай алмағанда ойлы түнде қан басымы жоғарылап кетеді. Актив рухани абалды сақтоо, тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көп ичүү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө, жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө, дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп, кандын коюу аталак окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге ар күнү ичке турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепелеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттүү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айланышын илгери сүрүүгө пайдалуу. Мисалы, тез жүрү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка узун мөөнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. Төртүнчү, түндө коңгурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңгурук тартуу, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өнөкөт уйкусуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына муну эскертти. Коңгурук тоошу тартипсиз болуп калса, күтүүсүз үзүлүп калса, бир канча секундтон кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштикти дарылуары илемий абалда дене салмагын түшүрүү, оңой коңгурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болғандықтан ба? Іш жүзінді кішілер дайым айта тұрған бұл түрді мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болуменен оқшабайды. Патологиялық мэге қан жетішпестік, мэге уақытылы қан жетішпестіктің қозғолуысын. Қан жетішпестіктен болған мэге қан түші, мэ тығылмасын келтіріп шығарады. Адатта мойын артерия дақ парчалары жүректің гелу қайнарындағы қан тамыры тосылу, мысалы даланча титірі, қан басымының нормалсыздығы сияқтылардан келеді. Бұл түрді қан жетішпестік қанағы мөлтерінің азайысын көрсетіп іле қалбастан, түрді азайының ме тікендарына қычқылтек жетішпестік, метаболизм кедерге ұшыру жана келеткалардың жарақаттан ұсын келтіріп шығара тұрғаны ансайын баса белгіленеді. Ұзын мөнет өнекөт меге қан жетішпестік қан жетішпестіктен болған меге қан түші, қан тамыр қайнарылу нестік сияқты көп түрді орылардың пайда болуы өнігі барышындағы маңызды алқа. Дал ұшындай болғандықтан ал аз дейілділ мамиле қылу арзиды. Күнделік жүрек миенің қан менен қамдалу қорғоны чебен қорғоды төмендегі бір қанша чараны қолдануға тура келеді. Аның маңызды түйіні қан тамырдың серпілгіштігін қорғау, суық қан басымының жабышқақтық дәрежесін сақтау жана түнде қычқылтек менен қамдаудан тұрады. Бірінші, қан басымының ұзын мөнет өлшемден ашырып жібербестік керек. Қан тамырдың серпілгіштігін қорғап, аны ескіріп кеткен разинке түтікшесін оқшыш арық ату арым морт қылып жібербестік үшін түйінді чараларды бірі қан басым деңгелін жақсы тізгінді. Әр күні қабылдана тұрған тұз мөлшері 5 граммдан төмен болуысы, дене салмағын тізгінді, мизамды есаду, жақсы ұйықтай алмаған дөңгелек түнде қан басымы жоғарылап кетеді. Актив рухани абалды сақтоо, тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көбүчү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май, шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө. Жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө, дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп, кандын коюу аталага окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге, ар күнү ичке турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепилеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айлануусун илгери сүрүүгө пайдалуу.

Қаладағы не қызыл маданият айпесін білсек тағы, бірок текелерден іш іздері жөнінде біле тұрғандарымыз абдан аз еле. Қақырталадағы көзтіру оңғанша қарт бір ұрпақ енелерді реттеп шыққандан кейін, коллективіз қартаңдардың дың жер ашу жөніндегі өтмішінен терең тәсірленді. Білуге қарағанда Қақырталадағы ененің қалған сериалы чұқыл іштеліп жатқан болып, божомолго негиз 9-нчы айдан баштап Борбору жаңы кино байкоо сапары каналы жана бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң негизги агым маалымат аралжыларында арт-артынан көрсөтүлүп, үжөттүү фильм аркылуу кызыл тамырды жалгаштырып, жаңы доордогу биң туандын маданият курулушуна жаңы энергия кошот.

0: Асынан мурдақы орын басар башшысы, адыс езілді өтші. Тенви Жан мұндай деді. Ар бір материал, ар бір сүрет, ар бір санду малматтың бару көңіл қойып салыштырылды. Аңгеме арқылу чындықты түшіндіріп, ел тарықты жаратуыдан тұрған негізгі тема ансайын көрсетілді. Майданы тура системасы кемелді, тарқы материалдары тыңғылықты болу Шинжаңдың тарқы білімдерін тарату жөнінен алғанда аптан манүлі ошонда елі аптан чоң жардамы бар. Жұмы Шинжаң районының тарқынан орын басар баш редакторы, аптаным райондық партком партия тарқы жана құнду материалдарды езілді орнын мұрдақы орын басар башшысы, бірінші даражалы қыдырып күзі өтөчісі. Куха Шаң мұндай деді. Ар бір қорытындының барында тарқы негіз, адис, оқмыштулардың қорытындысы бар. Ең соңында универсал арғайсы жақтан адистердің бекірі ойынша бір тиянақ қалыптасады. Біз дағы ең жаңа археологиялық байқалған материалдардан пайдаланып, чындықты айтуда бекем тұрдық. Жұңғы Шинжаң районының дин тарқы партияның Шинжаң тарқы мәселелері жөніндегі негізгі қорытынды жана негізгі саясаттарын жалпы бетке есшілдештіріліп, жұңғы тарқы, жұңға ұлыты, жұңға маданиятының жалпы тұлқылу бейік дегенде тұрып, жұңға ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйыту жана мамлекетімізде дінді жұңға ұлыштыру бағытында бекем тұруға пайдалу майданды чығар түйін қылып, бүт кітептен негізгі линиясы, негізгі тамырын қалыпташтырды. Бүт кітепте байырқы дуыр тарқы мінен жақынқы дуыр тарқы жана азырқы дуыр тарқының салыштырмасы көңіл қойып орындаштырылған. Байырқы дуыр тарқы алғылықты, орчынды мәселелерді жөнекөй зарыл анық түшіндіруге мәні беріп, партияның жетекшілігінде Шинжаңдың дин кебетесінде көрілген жаңы өзгерулері түйінді түшіндіріліп, айрықша жаңы дуырдан бергі Шинжаңдың дин қызматында тарқы мінөздігі жетішкендіктері қолға келтірілгені баяндалған. Жұңғы Шинжаң районының дин тарқының башқы редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясынан орын басар башшысы, Юшаң Пин мұндай деді. Айрықша Шинжаң ұйғыр автоном районы құрылғандығының 70 жылдығы жазылып естелікке алынды. Жұңғы коммунистік партиясының жетекшілігінде Шинжаңдың дин кебетесінде көрілген жаңы өзгерулер бір қила жанды көрсетіп берілді. Арлыт жұртшылығын Шинжаңдың дин қызматында қолға келтірген ебегесі зор натыжа берекеттерін тура таңуға, қалым дінге ішене тұрған жұртшылықты партияға чечкін ертіп жүруге, мамлекетті құдіреттендіру құрылышы, ұлыттың гүлдені ұлы іштеріне іштікті баш отымынен кірісуге ансайын жақсы жетектейді.
1: Шинжаң ағым іштер бағаламасы.
2: Емстанциябыстан чынығы тарих тура назария арқылу Шинжаңдың ынтымақтық өнігі байдуанын бекемдері деген Шинжаң ағым іштері бағаламасын ұғастары. Жұңғы Шинжаң районының тарихы, Жұңғы Шинжаң районының дин тарихы расыми жарайланысы болса, жаңы доғыр Шинжаңдың маданият арқылу балқытының белгімін өзді жетішкендіге. Айрықша тарихы өңіттен негізін бекендеп, күші олтып, чегеріні башқарудағы орышын назарайлық маданият құрылышы, айрықша терең доғыр манысыне жана стратегиялу нарқа ие. Тарихтан үлгі алғанда анан келген жорусту анық айырбаландыруға, базмырт алға ілгерілуге болады. Екі чығарма тарихы материализм майданында бекем тұрып, Чоңхаурыту ортақ тұлқы танымын бекем ұйыту негізгі линиясына тығыз байланыштырып, Чоңхаурытуның жалпы тұлқы өнігі күре тамырын тақаншықтап, Шинжаңдың тарих диндин өзгерісі саласындағы желелеш түпкілікті мәселелерге елемей жауап беріп, білім Жаңылыш районын өнімді анық түшіндіріп, тарихты білінді түзетіп берді. Тарихты ұйышу күші, тура назария баянды ұйышу күші қылғанда, анан негізін бекемдеп чегараны гүлдендіруге болады. Екі чығарманың басмадан шығарылып таратырысы, ар ұлт халқының бешті чын жүректен мойындосын күшті ілгері сүріп, ұлттарын тымақ тұрғын алдыға жылдыруға рухы гүрді топырақты тереңдетіп, Шинжаңдың қоғым тұрықтылығы жана ұзаққа бейпіл башқарысын түртмектеп, экономика қоғымдың жоғары сапатта өнігісін ілгері сүріп, бекем назарайлық тірек жана рухы кепілетімінен қамдады. 15-5 жылдық жоспарды жақсы бастап, жаңы сапарда епкінді ілгерілейлі.
0: Бүгін 9-шы айдың 2-ші күні түсте мұрда автоном райондық ел үкіметі ақпарат ішханасы 15-5 жылдық жоспарды жақсы бастау желелеш негізгі темасында ақпарат жариялау жиынынан 12-ші майданын ашты. Ақпарат жариялау жиыны байлык артыкчылыгына үйрөлүп, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүп, Байынгулун облусунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү негизги тема кылып, Байынгулундун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Эгинден кабарын угасыздар. Байынгулун облустук парткомдун орун басары Шужесе, облас башчысы ашыкты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун облусу азыркы кесип негизин таканчыктап, Байынгулун облусу өзгөчөлүгүндөгү заманбап кесип системасын бачым куруп, нефет, табигый газ өндүрүшүнө иш кошуу, жашыл кенчилик, жаңча электр энергиясы системасы, токумачылык, кийим кечек, көмүрдөн таза, жогору өнүмдө пайдалануу, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, соройтууну түйүндү түртмөктөп, жаңча электр энергиясы система жагында таза, төмөн, көмүр тектүү болуу, камдоо менен ажатты шайкештирүүнү зарыл түйүн кылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, 4-жолу жолу энергия базасын, кум, чөл, какыр, жаңы энергия базасын, кайдуу, дарыясы, кыл, таза энергиясын сыртка жеткизүү базасын бачым кура турганын билдирип мындай деди. Чакылык, Черчен сыяктуу түйүндүү райондордогу шамал электр станциясын жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, Кайдуу дарыясы, Черчен дарыясы алабындагы суу энергиясынан тепкич даражасын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, суу тартуу, энергия сактоо пункти жана жаңыча өз алдына энергия сактоо курулушун жылыштатабыз. Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү районундагы мамлекет даражалуу нөл көмүр тектүү кесиптер районуна таянып, жашыл электрди тике жеткизүү ошондой эле суу тек, алкогол менен бир толкулаштырып, көмүр тек кармап, чордондуу пайдалануу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, энергия жашыл тип өзгөртүүсү аркылуу өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү негизин бекемдейбиз. Байынгулун облустук санарыптештирүү өнүгүү идарасы партия группасынын Шужесе, орун басары идара башчысы Хошиян Фын 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун облусу жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, түзүм негизин күчөтүү, техника жактан бекем болуу, башкаруу сапатын өстүрүүдөн турган 3-1 тулгулашкан коопсуздукту камсыздоо системасын бачым куруп, сандуу маалымат коопсуздугу төмөн чегине катаң моюн сунуп, санарып экономикасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, санарып техникасы аркылуу дарылоо, маданий саякат, коомдук башкаруу сыяктуу түйүндүү салаларды түртмөктөй турганын тааныштырып мындай деди. Санарып техникасынан пайдаланып ар сала ар кесиптердин акыл жөндөмдөшү даражасын өстүрүп, 2030 жылга барганда 300 колдонулмалуу майдан көрүнүштү куруп, 120 акыл жөндөмдүү жасоочулук жана акыл эдиректүү кеңчилик сыяктуу өнөр жай белги мүнөздүү түрлөрүн орун алдырып, 70 санарыптуу рөөн жетиштирүү жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндүү сыяктуу акыл эдиректүү айыл чарба түрлөрүн жылыштатып, 110 акыл эдиректүү маданий саякат үлгү көрсөтүү нак майданын жетиштирдик. Алдыңкы катардагы техникалар керхана сехиндеги жакшы жардамчыга, дыйканчылык айдоолорундагы жакшы үлгүгө айландырылып, жөрөлгөлүү кесиптерге акыл парасат канатын арнады. Билүүгө караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун облусу малиясында эл иштери чыгашасы түзгөн салыштырмасы 75%дан ашууну сактаган экен. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун облусу каржы байлык жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл иштери саласына түйүндү каржы салып, жалпылык тейлөө менен камдоону ичкелештирип чыныгы иштеп, кыйынчылыгы бар журчулуктун турмушун камдоо торун бекемдеп, бүт облустагы ар улут журчулугун замандаштыруу курулуш жетишкендиктеринен ан сайын көп, ан сайын калыс нарп балуусуна мүмкүндүк жаратты. Байынгулун облустук парткомунун туруктуу мүчөсү, дайымдуу иштер боюнча орун басары облас башчысы Хуан Шинпин мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан иштемчилер, жаңадан жумуштангандар формасындагы жумушчулар сыяктуу кишилер тобунун камсыздандырууга катышуусунун каптоо көлөмү сызыл кеңиртебиз. Эң төмөн турмуш кепелети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды куткаруу, жардам берүү, багуу, убактылуу куткарып жардам берүү сыяктуу түзүмдөрдү улантуу жакшыртып, соода саламаттык камсыздандыруусу, дарылануу өз ара жардам сыяктуу көп катмарлуу коомдук камсыздоону тартиптүү ашташтырабыз. Камсыздоо үйүн ижарага берүү саясатынан жакшы пайдаланып, көнө конуштарды, кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүп курууну сызыл жылыштатабыз. Картаңдар менен балдарга үйрөлүп, одан айылык иштактан турган 3 даражалуу картайганда үгүтүнү торун кемелдендирип, жалпыган арыптуу табыштап багуу, балдарды багууга тапшыруу бир тулкулашкан тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, Байынкулун областындагы журтчулукка жалпы беткей нарп жеткизе турган дайымдуу кооздукту коргойбуз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жазуучулуктан

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтырталы. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: Бұл Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлілер, ата мекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.